0: गिलास तुम कवा भी
1: यू जानी हम कौन फैता कौन लीजा फुम बफियत ना म्यात तवल लीज छोटा हम ती तोंती ने निशुं फा फारत छोटा हम से ना चाम से निशुं ना फा फारत फैजन फा उला उला ना वनातन चिरा मामिची हुआ फसरेसा का फा फारत असं रेसा का चुफान डी पाली माना नहीं ये फतो के फमासा चंदूल ने फमियार चंदूल ला म्याफ नूल ला देचितां सिया तो सही नी तो कोई उला ना फुगतन चुफान दियाना चीर तोल जान
2: यो हम रेसा का इनसेक्यूरिटी सो रोवटे तुकन मिसुन रे ते पोतोम रे ते मरतापा किंते लासम रुंगटा ने हां चुफान डी पाली माना mu matonga na stapa ko amle fateran le fotografa sa de tratran neurona de ta menjera sasan tapaka am fil menjera mpoto lotot sainga mazona zombar kamana rarotra mitsy izy mo refa amizay resaka maizon zay amin'ny andro arivariva fotona afahany manararotra an'izay mitsy izay zavatra izay
3: tena sahirana mitsy aloha ny vahoaka amin'ny fatapahanjiry tena mijaly mitsy ny vahoaka amin'ny fatapahanjiry satria ao daholo zany ny herin'ny zavatra rehetra iainan'ny mponina amin'ny ao amin'ny resaka jiry mihitsy le resaka le ao amin'ny resaka le ministra vaovao aloha zany de tsyne tsy hitako moa zany zay volazaina am'le izy fa ohatrany izy de misy fivoana firy loatra zany le izy fa ohatrany dineny eo ihany zany ny eo e ny favary loatran'izao aloha zany de tena fijaliana be mahitsy raha vao le jiry mihitsy zany tsy izy de efa tena fijaliana
4: anisan'izay mihitsy ny fandriam-pahalemana aloha zany ny fanararotana maro samihafa zay ko zany tena anisan'ny voalohany indrindra zay tokony zahan'ny fitondram-panjakana ny mba hijerena akaiky any momba ny lafiny a eo amin'ny fatapahanjiro matetika io matoa nanova zany ny niova ny governemanta ka raha niova zany ny olona nitondra azy amin'izao fotoana izao a dia mety efa mba manana ihany koa izy zany ny programa anasany efa nahita hoe tsy fetezany teo aloha zany dia mihitsy manantena fa mety hiatsara ihany angamba matoa napetraka io zany de mety mahita vahaolana maharitra ny amin'izay jirama zay de hoe raha ntsika mahita moa ny vokatr'izay
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy